ba fe se ogun fun e olorun ba fe ki ogun ye o se wole sori bo ba lala pe wa ni hoho ojo ogun ye ti pe ogun ye ti de pe dikan pe o fe fi ese eleya ni ye ojo ye gangan olugbodo bere adua bo ba lala to la ni hoho tabi o wo so abo o ro so moya o wo boxer nikan o wo singlet nikan o de jade si banga ita iye ni pe ogun ye ojo e ti pe to fe fara won asiko ye gangan lo le fatu gbogbo eje te lala te para yin ni hoho ri aro la adon badua itaji ni waka di beta pere 6 to 9:30 la fe fi badua beni oluwa ni ka wa wa si e ko gbo sugbon to ba wa gbo to ba wa gbe igbese olorun o lebi iwo ni ogun ti bori e ogun o ni bori e ogun o ni bori omo e ogun o ni bori aye e omo to